0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ito Baguio. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.